Nggih, samangke inggih kemawon katraken lelanganipun menika mangke wonten sepur arga lawu kagem dalis kang ing ati saking dirimpot katraken menika kagem Pak Timbul. Kita atraken sugeng midhangetaken.

Iya permiarsa ingkang sampun kaaturaken kalau wau nggih sepur arga lawu kagem dalih selan ugi kangening ati kaaturaken kagem Pak Timbul ingkang ngersakaken langenipun. Ingkang salajengipun kita pihak malih ingkang sampun keparing kinten ing siang menika nggih setengah bekas ninggal kita wasremien nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi. Oh iya, sugeng siang ugi menika saking Bumala. Nyun sekalipun mangke Bengawan sore nggih. Salamipun kagem sedaya ingkang sami midhangetaken kemawon kagem Mas Dwi. Semangat sehat selalu matur nuwun. Oh nggih, katerakan ugi Bumala ugi tansah pendaringan sehat nggih lan sugeng siang menika. Sampun kepareng kenten ing siang menika nggih lelanganipun ingkang pun kersaken mangke Bengawan sore nggih, Bengawan sore pentung mangke sekarepun. Ingkang salajengipun ugi wonten malih kintunan ingkang samangke saking ingkang wonten peti menika kita pikak malih nggih. The Land of Java Man. Sugeng siang Mas Dwi. Yen sakaripun mangke aku kangen aku rindu kentenipun kagem Mas Roni yang pono. Cak Roto Mbak WR, Mbak Rus, Bunda Natali, Bunda Fatima, Bunda Yasman, Bunda Gini. Matur nuwun yo greng oh nggih, katerakan iki sing sang menika nggih. Matur nuwun kagem Mas Diat. Nah, ingkang sampun kepareng kenten ugi sing menika nggih, atur langenipun mangke ingkang pun kersakaken. Menika mangke wonten gawi aku kangen aku rindu mengatakan ya. Kala cingaken ugi menika wonten malih kintunan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang kagem Mas Dwi menika saking Bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo. Mugi Mas Dwi tansah semangat lan sehat selalu amin. Nyun sakaripun mangke langgeng dayaning rasa. Kagem Mas Dwi matur suwun. Nggih, katraken sugeng siang kagem Bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo nggih lelanganipun mangke wonten langgeng dayaning rasa. Nggih, penting kagem sakaripun.

Iya menika sayang-sayang sampun siap menika kagem Mas Gis ingkang wonten ing Pemalang lelanganipun saking Safitri. Nah, ugi mangke katuraken kagem Mama Fajar kalau mau atur lelanganipun ingkang pun kersakan wonten lali janjine ingkang badhe katuraken nggih lan semoga samangke badhe enggal ka pirsa lan kita midhangetaken atur lelangan sayang-sayang lan ugi lali janjine semoga sugeng midhangetaken.

Pemirsa ingkang sampun katerakan nggih, sayang-sayang lanungki lali janjine sampun kapiarsa sampun katerakan. Ing mangke tasih wonten atur Seragen Asriku lumantar radio Bona Asri Seragen. Lan ingkang salajengipun semoga sami badhe katerakan malih nggih. Atur lelangan kujur mateng sedaya ingkang ugi samangke tasih setya midhangetaken wonten atur Seragen Asriku ing kalu dengan siang menika nggih lumantar radio Bona Asri Seragen. Lan semoga ing mangke badhe katerakan kita aturaken lelangipun wonten tembang asmara sing midhangetaken.

Inggih, pemirsa, tasih wonten delengan ingkang badhe kaaturaken nika mangke kanjeng dumateng panjenengan sedaya nggih. Lan mangke badhe kapiyarsa atur delengan ingkang badhe kaaturaken antawisipun mangke wonten Kidung Wahyu Kala Siwa kalajengaken pujaning sih. Lan samangke kula duwi ngelingan pamit matur nuwun awit kawis kadhasan panjenengan sedaya. Sugeng siang, sugeng pepisahan, rayang ingkang sami pinanggih, nuwun yo greng.

Sampai niku wonten Mbak WR nggih wonten ing kawasan streaming sasi midhangetaken matur suwun sanget nggih wonten ing kawasan streaming kagem Mbak WR saya selalu sawangen dengerin aku. Sawangen. Oke, saged dipun kawas sampe niku hari padosaken rumiyin nggih kagem Mbak WR wonten ing sakmenika os Hongkong nggih. Ya permisi langsung kemauan. Assalamualaikum sampun hari jawi sakenalan salat sing pun wonten nutupi laraku langsung sampun kangge dipun kersakaken Bunda Gun nggih wonten monggo. Samangke dipun lajengaken wonten negara angin. Langsung sampun kangge dipun kersakaken Bunda Suki wonten ing sini Sragen lan samangke kagem Bunda Lis, Bunda Suradi, Mbak WR saged dipun tenggo lelanganipun. Assalamualaikum langsung kemauan wonten nutupi laraku kagem Bunda Gun wonten ing monggo.

Nggih parwasa menika wau sampun arep puterken nggih nutupi lorohul langsung menika kan dipun kersakaken budakun wonten ing bangka nggih. Dipun lajengaken negara angin langsung menika kan dipun kersakaken kalian si penasaran. Oh bunda suki wonten ing sini seragen. Ya mugi-mugi kan tiga kali lelangan sak menika wangi dados sapalipur utawi dados rencang panjenengan sedaya. Khususipun kagem bunda kun kalian bunda suki wonten ing seragen sini makaten. Ya pemirsa langsung kemawon sak menika sampun arep kersakaken nggih lelangan ingkang dipun kersakaken bunda Lis wonten ing seragen yen nggih wonten wujuding tresna lan sak dipun lajengaken wonten pamundutanipun bunda Suradi wonten tombo kangen langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.